Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: da. Så det er lille fint den støtte da, fra kulturdirektoratet, hele fylket, hele kommunen da. For ellers er det vanskelig å få økonomien på like kulturarrangement, hele konsertet er vanskelig.
1: Du hadde et arrangement i vår som du nå skal gjenta under Olsok i Tolga, og det er Kjerstina Øverland med prisbelønt folkemusiker Sigrid Stubbsveen fra Engerdal.
0: Ja, ja du, nå, det var premiere i mars da, på Tone fra Søljåsen en kveld med Kjerstina Øverland, og nå skal det vises da, da. Det søndagen 19. juli og mandagen 20. juli. Så det gleder jeg meg på da. Det fikk gode attendemeldinger fra publikum. Jeg kan ikke tro at folk, du må vel si det med henne, så, det, så jeg oppfattet som at det var voldsomt fornøyde, og det er jeg altså for å Sigrid Stubbsveen tolke rollen som Kjerstina på en god måte, tykker jeg. Så det er bare å bestille billetter, bare ivaregga.no da, der ligger informasjonen.

0: da skulle det vært moro å høre den om patriot Paula der, der skal det være brummende.
1: Nå som det så varmt, så det jo antagelig mange som kjøper vannmelon, tenker jeg. Altså det sånn leskende frukt å gnaske på I varmen. I går var det vel, så kom det en litt smart melding fra opplysningskontoret for frukt og grønt. De kom nemlig med noen tips til hvordan du kan finne den beste vannmelonen I fruktdisken. Skal du, vil du høre de tre tipsene som kommer fra ernæringsrådgiverne der? Du må se etter feltflekken. Du kanskje ikke ante at en vannmelon har en feltflekk, det ante ikke jeg heller, men det har det. Og det altså den flekken som blir der vannmelonen har ligget mot bakken under veksten, der blir det en gul eller litt sånn kremfarget flekk. Og den flekken forteller altså at melonen har hatt tid til å modne. Så hvis den har en gul eller kremfarget flekk, rask til den vannmelonen. Ja. En hvit eller grønn flekk, tyder på litt sånn tidligere høsting, så da den ikke like god og søt. Og så skal du løfte melonen. En godt moden vannmelon føles tung for størrelsen. Og skallet, det skal være hardt og ikke mykt. Og hvis det litt sånne lysebrune, litt sånn nettaktige merker på skallet, så oppstår det visst nok etter at biene har pollinert blomsten. Så det med andre ord slett ikke dårlig. Det jo det totale motsatsen, heter det. Så da vet vi det. Lysebrun nettaktig merke på skallet, en litt tung vannmelon, og en vannmelon med en gul eller kremfarget feltflekk. Da bør den etter alle solemerker være knakende god.

Hvordan det? Holder du ut I varmen? Ja, hvor blir det? Det kan jo bli hett for hvem som helst. Du får sette deg I skyggen. Har du et stort tre, kanskje et sted I nærheten? Sett deg under det. Titt opp på bladverket eller barnehålen og studere de mens du sitter der og svetter. Husk en vannflaske. Tror jeg det lurt å ta med seg ut I dag. Og solkrem. Og solbriller. Og solhatt. Hvis du har en liggende. Vi burde alle hatt en hatt I dag. Men jeg har ikke det. Jeg snakket om det I går, og jeg tror jeg skal gå til investering av det kanskje neste sommer da. Nå jo ikke så lenge igjen. Nå jo, skal det jo snart bli gråvær og 14 grader igjen, men neste sommer, da kan man investere I en solhatt. Her på kanalen så skal det nå snart bli nok et møte med en artist fra innlandet. Hver eneste dag når det sommer I innlandet, så blir vi jo nærmere kjent med artister og band fra fylket. Og dagens artist får du møte etter neste låt. Trond Eriks blir det. Fra innlandet de også.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på...
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: å ha det så at smaken blir inni kjøttet. Du ser her. Vi må ikke ha for mye. Og så jeg tenkte å gjøre deg veldig glad denne gangen da. Så jeg har tatt med meg litt sweet chili som jeg skal ha oppå risen.
1: Wow, nå, det høres nå. Nå snakker vi.
0: Ja, for nå er det jo snart så du skal på ferie. Og da tenkte jeg nå kan du få gode minner. Det der, litt, og kom igjen. Se der. Og da får vi saus samtidig. Har du hørt om remoulade på kylling noen gang?
1: Det har jeg hørt om.
0: Remoulade. Dansk remoulade har vi laget her nå, så du skal få her. Du ser her vi har laget dansk remoulade med mye mer eggeplommer enn det gul, ser du. Og nå er risen vår varm. Kyllingen har begynt å bøye på seg her. Og mange sier at kyllingen må gjennomstekes før noe tull. Tørre blir den. Ha den litt grann av rosa i metten, eller kyllinglår. Kan telle med mer rå helt inne i kjøtt, inne i beinet. Du bør ikke ete det rå hvis du ikke vil det, men da blir det saftigere. Men altså, du må jo gjerne steike kyllingen, men den må gjerne være rosa inni. Det gir bare en god smak. Se her nå. Du vil ha den litt mer stekt, du.
1: Ikke han rå i hvert fall.
0: Nei, han er død. Og han sa, for jeg har en gang i grillet for en gubbe her, og han sa dette. Jeg synes han er best når han er død, jeg sa han. Når han var rosa inni. Skal vi se nå? Og så skal vi ha denne. Sånn. Er du klar? Nå skal denne bli rosa. Og så litt remoulade på der. Og selvfølgelig kunne hatt smør, brød, salat. Og hva du ville for å få en bedre smak på den. Vær så god. Spis en grillet kyllingfilet medaljong. Før vinterferien. Nei, sommerferien.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hei, det Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Du ser her nå, den krydder jeg ikke før jeg får den på grillen. Og det for at den blir så fort gjennomstekt.
1: Ja, for du har skjært den her tynne skiver også.
0: Ja, i tynne, tynne skiver så blir det som en snitsel. Bare det som medaljongsnitsel, kall det akkurat hva du vil. Men jeg kaller det snitsel. Og det så viktig å få snudd den og ha det så at smaken blir inne i kjøttet. Du ser her. Vi må ikke ha for mye. Og så jeg tenkte å gjøre deg veldig glad denne gangen da. Så jeg har tatt med meg litt sweet chili som jeg skal ha oppå risen.
1: Wow, nå, det høres nå. Nå snakker vi.
0: Ja, for nå er det jo snart så du skal på ferie. Og da tenkte jeg nå kan du få gode minner. Det der, litt, og kom igjen. Se der. Og da får vi saus samtidig. Har du hørt om remoulade på kylling noen gang?
1: Det har jeg hørt om.
0: Remoulade. Dansk remoulade har vi laget her nå, så du skal få her. Du ser her vi har laget dansk remoulade med mye mer eggeplommer enn det gul, ser du. Og nå risen vår varm. Kyllingen har begynt å bøye på seg her. Og mange sier kyllingen må gjennomstekes før noe tull. Tørre blir den. Ha den litt grann av rosa i metten, eller kyllinglår. Kan telle med være rå helt inn i beinet. Du bør ikke ete det rå hvis du ikke vil det, men da blir det saftigere. Men altså, du må jo gjerne steike kyllingen, men han må gjerne være rosa inni. Det gir bare en god smak. Se her nå. Du vil ha litt mer stekte.
1: Ikke han rå i hvert fall.
0: Nei, han død. Og han sa, for jeg har en gang i grillet for en gubbe her, og han sa da at jeg synes han best når han død, jeg sa han, når han var rosa inni. Skal du se nå? Og så skal vi ha denne. Sånn. Du klar? Nå skal denne bli rosa. Og så litt remoulade på der. Og selvfølgelig kunne hatt smør, brød, salat, og hva du ville for å få en bedre smak på den. Vær så god. Spis en grillet kyllingfilet medaljong. Før vinterferien. Nei, sommerferien.

0: det. Jeg har børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema Åh, den ekstra burgeren snakker til meg
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hei, det Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hei, det Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.